0: SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
1: Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт хүрдэг Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
2: Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн эхэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aboriginal болон Torres Strait-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
1: Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг аль биесн эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээв сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: Англис сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
1: Why do people want to be at work? To feel heard.

0: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Хичээлээс гадуурх сургалтууд бага насны хүүхдүүд болон өсвөр насны хамт ч чухал байдаг. Тэд шинэ ур чадвар эзэмшихээс гадна найз нөхөдтэй болдгийн. Австралид олон сонголт байдаг. Гэхдээ чамгүй үнтэй байх тохиолдол бий. Тэгвэл SBS Australia Explained-ийн энэ удаагийн дугаарт бид хямд хүртээмжтэй сургалтыг хаанаас олж болох талаар ярилцах гэж байна.
0: SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
1: Сайн бацхан уу? Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Би SBS-ийн ундраа та бүхэнтэй Австралийн Мельбурн хотын студиэсээ мэдчилж байна. Хичээлээс гадуур сургалтууд олон хүүхдүүдэд маш олон давуу талыг өгдөг юм. Хөл бөмбөг, усан цэлэлт, балет, төгөлдөр хур, шатар, зураг, гар урлал, цирк, хоол хийх, саксон бөмбөг тоглох, робототехник, теннис гэд Австралид хичээлийн гадуур сургалт дугуйлан хязгааргүй олон байдаг. Ийм нэмэлт сургалтад хамрагдсанаар хүүхдүүдэд олон давуу тал бий болдог юм. Тэд шинэ ур чадвар эзэмшихээс гадна сэтгэл зүйн болоод бие махбодын эрүүл мэндээ сайжруулж, өөртөө итгэх итгэлийг нэмж, харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх боломжтой. Викториа их сургуулийн социологийн профессор Раман Сапегийн хэлж байгаагаар хөгжилтэй байх нөхөрлөн залуучуудын хувьд хамгийн чухал зүйл юм гэлээ.
2: If you strip everything away about sport,
1: хэрвээ та спорт болон хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг бүх талаас нь авч үзвэл хүүхдүүд залуучуудын хувьд энэ нь юуны төвөнд хөгжилтэй байх, мөн нийгмийн харилцаанд нэвтрүүлгтэй оролцож байх хэрэгцээг нь хангадаг юм. Шинэ найз нөхдтэй болох, найзуудтайгаа байх, үе тэнгийнхэнтэйгээ цагийг өнгөрөх нь тэдний хувьд маш чухал зүйл
2: ээ.
1: Ийм дугуйланд хүүхдүүдийн бий болгодог харилцаа холбоо нь ялангуяа цагаач хүүхдүүдийн хувьд онцгой ажил бүгдэлтэй гэж тэр нэмжэллээ.
2: You can craft a sense of belonging both to those around you, to the environment.
1: Та эргэн тойрондоо байгаа хүмүүс, хүрээлэн байгаа орчиндөө амьдарч байгаа улстай харьяалагдах мэдрэмжийг бий болгож чаддаг. Энэ нь маш утга учиртай зүйл бөгөөд энэхүү харьяалагдж байгаа мэдрэмж нь хүний сайн сайхан байдал нийгэм дэх оролцоонд чухал үр гүйцэтгэдэг гэдгийг бид ч сайн мэднэ. Ялангуяа саяхан ирсэн хүмүүс болон ялгуурлах, гадуурхах асуудалтай тулгардаг зарим нийгмийн бүлгүүдийн хувьд энэ нь бүр ч чухал юм. Закария Фарах бол хойд Мельбурний хөл бөмбөгийн клубийн The Huddle-ийн олон нийтийн хөгжлийг хариуцсан дарга юм. Эдгээр үйл ажиллагаа сургуулиас гадуурх хүүхдүүдийг хэрхэн холбож байгааг тэр өдөр бүр нүдээрээ хардаг хүн. Олон залуучуудын хувьд хамгийн том давуу талуудын нэг нь найз нөхдтэй болох бие биетэйгээ холбоотой байх боломж юм. Нийгмийн харилцаа нь хүний сайн сайхан байдлын гол хүчин зүйл. Заримдаа хүүхдүүдийн хувьд найз нөхдтэй болох нь хэцүү байж болох ч спорт хүмүүсийг нэгтгэдэг. Бидний зохион байгуулдаг бусад хөтөлбөрүүд ч бас хүмүүсийг холбож өгдөг юм. Тиймээс бат бөх харилцаа бий болох нь тэдний хувьд чухал давуу тал болно. Тэр хүүхдүүдийн сонголтыг харгалзан үзэж ямар дугуйланд явуулахаа сонгох нь чухал юм гэж зөвлөлөө.
2: But my three sons sit on completely different end of that spectrum. So my oldest son loves
1: Манай гурван хүү гэхэд огт өөр зүйл сонирхдаг. Том хүү маань өрсөлдөх чадвар сорьсон зүйлд дуртай, авьяаслаг хөл бөмбөгч. Харин хоёрдог нь дунд зэргийн сонирхолтой бол гуравдог нь гадаа тоглох, байгальд гарах дуртай. За гэхдээ оролцож байгаа арга хэмжээ нэг тийм зохион байгуулалтанд ороод өрсөлдөөнтэй болох үед түүний сонирхол буурчихдаг. Ганцхан гэр бүлийн хүрээнд гэхдээ сонирхлын ялгаа ийм их байгааг та харж байна. Тэгэхээр бид бүх сонирхлыг харгалзаж үзэх нь маш чухал гэж
2: бодож.
1: Ийм хичээлээс гадуурх дугуйлангийн үн бас нэгэн чухал асуудал болдог. Зарим гэр бүл жилдээ хэдэн мянган долларыг зарцуулж чаддаг. Гэхдээ үнгүй болон хямд үнэтэй сонголтууд ч байгаа. Сургуулиуд хичээлийн дараах олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бол зарим можийн засгийн газрууд спорт урлагийн үйл ажиллагаанд зориулсан ваучер хүртэл санал болгодог юм. Танай гэрийн ойролцоох номын сан, урлаг, шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэг авахтай нь гайхалтай боломжийг олгодог юм шүү. Элиза Денис нь өмнөд Баруун Сиднейн Ливерпул хотын номын сан музейн үйлчилгээ хариуцсан менежер. Тэдний номын сан гэхэд шатар, робот, техникийн клубтэй гар урлал, ретро тоглоом зэрэг олон төрлийн үн төлбөргүй дугуйланг санал болгодог хэмээн ярьлаа.

0: libraries or public libraries are
1: Ялмунде болон бидний бүх номын сан бүх нийтийн номын сангууд нь олон нийтэд тэгш боломж олгоход зориулагдсан байдаг юм. Энэ нь хүүхдүүдэд орлогоос хаан амьдарч байгаагаас үл хамааран өөрсдийн сонирхлыг олох, шинэ ур чадвар эзэмших, хөгжилтэй байх үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой байх ёстой гэсэн үг. Энэ нь альбом бус арга барилтай хичээл юм. Австрал байдаг Youth and Community Center-ууд нь үн төлбөргүй хямд дугуйланд хамрагдах бас нэг гайхалтай сонголтыг өгдөг юм. Захари Ловерт өөрийгөө Гунти Жамара хүн гэж бахархалтайгаар танилцуулдаг. За тэр хүн Мельбурний төвдөх Ричмонд залуучуудын төвийн багийн ахлагч юм. Энэ төв нь сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, хоол хийх цирк зэрэг дугуйлан санал болгодог. Тэрээр спортын хэрэгсэл ашиглах боломжтой байх нь залуучуудыг татах гол хүчин зүйлийн нэг гэдгийг онцлоод тэдэнд өөрсдийн гэсэн орон зайтай байх нь таалагддаг хэмээн ярьлаа.
2: Because of the geographical location of where.
1: Энэ төвийн байрлалаа шалтгаалаад тэнд зүгээр л сууж найз нөхдтэйгөө ярилцах цагийг өнгөрөх хангалттай орон зай хүүхдүүдэд байдгүй юм а. Тиймээс бидний хийдэг зүйлсийн ихэнх нь ярилцах бас хамтын үйл ажиллагаа зохион байгуулахад чиглэдэг юм. Жишээлбэл бид хоол хийх дугуйланд хамрагдлаа гэхэд хамтдаа суугаад хоолоо идэнгээ ярилцдаг юм. Хадлийн хойд Мельбурн болон Уинтхамд үн төлбөргүй спортын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг байна. Закара Фарах эдгээр үйл ажиллагааг үнгүй байлгаснаар илүү хүртээмжтэй болдог хэмээн ярьсан юм.
3: When parents or young people have to pay for stuff.
1: Эцэг эхчүүд эсвэл залуучууд ямар нэгэн дугуйланд мөнгө төлөх шаардлагатай болвол энэ нь хүртээмж багтаа болж оролцох боломжтой хүмүүсийн тоо цөөрдөг. Тиймээс үйл ажиллагааг үнгүй байлгаснаар илүү олон залуучууд оролцох боломжтой болж нийгмийн сайн сайхан байдлын ач тусыг хүртэх нөхцөл бүрдэх юм. Тэр соёлын аюулгүй байдал мөн чухал зүйл гэж хэлж байна.
3: We emphasize a lot on hiring people and
1: бид ажилтан авахта бас ажилтнуудаа сургахта за бидний хамтран ажиллаж байгаа соёл тэдгэрийн хэрэгцээ шаардлагууд юу болох мөн соёлын аюулгүй байдал болон өөрөөр гарал үүсэлтэй залуучуудтай хэрхэн харилцах талаар онцгойлон анхаардаг. Закара Фарах өөрөө ч өсч төрнөхдөө ийм төрлийн хөтөлбөрүүдийн ач тусыг хүртэж байсан хүн юм байна. Миний хувьд би том болохдоо ч эдгээр үйлчилгээнд хамрагдаж байхдаа надтай ажил гарал үүсэлтэй залуустай төдийгүй өөрөөр гарал үүсэлтэй хүмүүстэй насан туршийн нөхөрлөлийг тогтоосон. Ихэвчлэн өөр соёлын орчинд өссөн хүмүүс нийгмээс тусгаарлагдсан байдалтай байдаг. Зөвхөн өөрсдийн хүрээлэлдээ л үлдэх хандлагатай байдаг юм. Харин ийм боломжуудыг бий болгосноор өөр гарал үүсэлтэй олон төрлийн залуус хоорондоо холбогдож харилцах нөхцөл бүрддэг. Энэ нь үнэхээр таны харах өнцгийг тэлж илүү өргөн хүрээний харилцаа үүсгэх боломжийг олгодог юм. Энэ бол зүгээр л хөгжилтэй байхаас гадна ирээдүйн боломжууд ихч бий болгож чадна гэж тэр үздэг юм а.
3: I got an important opportunity from
1: Би хичээлээс гадуурх эдгээр хөтөлбөрт хамрагдаж нэг хэсэг нь болж байснараа ажилтаа болох боломжуудыг олж авсан юм. Эдгээр хөтөлбөрүүдэд ажиллах боломж гарснаар би өөрийн карьерийн суурийг тавьж энэ анхны боломжаа ашиглаж чадсан учраас бүх карьераа би болгосон. Тэрээр эдгээр хөтөлбөрүүд зөвхөн хүүхдүүдэд гэлтгүй бүх хүнд ашиг тустай хэмээн нэмж хэллээ.
3: And these young people come to us that we
1: Манай төвд ирж байгаа эдгээр хүүхдүүдээс бид тэдний хийж байгаа зүйлсийн талаар мэддэг болж тэдний соёлыг ойлгон хүлээн авч бас өөртөө ч тэднээс суралцдаг. Тэдний хувь хүний хувьд хүртэж байгаа ашиг тусан чухал боловч үнээс гадна бид илүү хүртээмжтэй, ив нэгдэлтэй нийгмийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж байгаа юм. Австралийн тухай нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар их өндөрлөө. Та илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл Australia Explained @sbs.com.au хаягаар загтал илгээж болно. Мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас та бүхэн нэлттэй байх болно. Та ямар сэдвээр нэвтрүүлгийг сонсохыг хүсэж байгаагаа бидэнд илэрхийлээрэй.
4: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.

0: sbs.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналыг сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
1: Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2: Сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. SBS Mongolia-д хандаж бүсгүйчүүдээс мөн залуучуудаас маань бас ерөн цагтл хүсэлтүүд ирдэг. За тэр дотор Австралид яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч байдгүй би хандаж ярилцмаар байна. Надад ийм асуудал тулгараад байна гэсэн хүсэлтүүд, цагтлууд маш их ирдэг юм аа. Би тэгээд ер нь бас ингээд нууцхан хайгаад явдаг байсан. Австралид яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйчээр ажиллаж байгаа монгол хүмүүс хэрвээ байдг юм бол цөөн боловч байдаг. Мэргэжлийн хүн байдгийн байна гэдгийг олж авсан. Энэ бол Камберрад амьдардаг хотгон далай маань юм аа. Тэгээд яг одноо бидэнтэй энэ сэтгэл зүйн асуудлуудаар ялангуяа гадаадад амьдарч байгаа хосуудын харилцааны талаар бид хоёр ярилцъя гэж шийдсэн юм аа. За сайн уу далай?
3: Сайн байна уу.
2: За хоёлаа яриагаа эхлэхээс өмнө би чамайг яг сэтгэл зүйч талаасаа өөрийгөө танилцуулаасаа гэж хүсэж байна л та. Ер нь Австралид сэтгэл зүйн холбоонд бүртгэлтэй сэтгэл зүйчээр ажиллана гэдэг маань чи хаана ямар та сургуулийг дүүргээд энэ хүртэл ажилласан бэ? Ямар туршлага хоригдлуулсан байгаа вэ?
3: За миний сэтгэл зүйч болох гараа ер нь бол нэлээд эртнээс эхэлсэн. Би чинь нөгөө нэг Монголд нөгөө нэг шүүх шинжилгээний үндэснэрэл ингээд байгуулах шинжээчээр ажилладаг гэсэн баггүй юу? Тэгээд хэргийн газрын үзлэг гээл зөндөө олон юмнууд дээр очиж исэн. Тэгээл одоо тэд traumatic event гээл сэтгэл зовох тийм сэтгэлийн шарах үүсгэх аюу олон юмнууд дээр очиж исэн. Тэгээд ер нь манай Монгол сэтгэл зүйчийн хэрэгцээ бас байгаа юм байна гэдгийг өөрийнхөө мэрэгчлэр одоо ойлгож явж байгаа. Австрал 2018 он дээрээ тэгээд сэтгэл зүйн

0: жилийн хамгийн анх сурсан. За
1: Хм.
0: тэгээд тэрнийхээ дараа нийгмийн ажилтны мэрэгчлэр сураад тэгээд одоо халамжийн салбарт ажиллаж байна, community sector гэдэг. За тэгээд сурж байх явцдаа бас Монгол хүмүүст мэн сэтгэл зүйчийн бас хэрэгцээ байгаа юм байна. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд бас хүмүүс анхаарч эхэлж байгаа юм байна гэдэг. Одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйчийн мэрэгчлэр сураад өнгөрсөн оны 8 сараас Australian Counseling Association буюу Австралийн сэтгэл зүйчдийн албанд бүртгэлээ баталгаажуулаад вебсайтаа эхлүүлээ. Тэгээд Монгол хүмүүстээ алтын ёсоор сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаамаа.
1: Маш гайхалтай. Баярлалаа. Энэ хүртэл одоо суралцаад ажиллаа туршлага хуримтлуулаад ирсэнд. Тэгээ өнөөдрийн сэдвээ би ер нь бол 70-аа 2 дугаар хий гэж бодож байгаа. Эхний дугаартаа гадаадд амьдрахад хосын харилцаанд ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ? Бидэнд ямар сорилтууд тулгардаг? За яг энэ үед бид нэр бэбинээ ер нь яаж дэмжих талаар ярилцъя гэж бодсон. Харин 2 дахь дугаартаа гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар илүү тогтож ярилцъя гэж бодсон. Мэдээж гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх гол алхам бол бид нар өөрсдийнхөө харилцаанд анхаарах тийм ээ. Тэгээ эхний асуултаа би ингэж тавьмаар байна л да талаа. За хосоороо ярилцаад бид нэр шийдвэр гаргаад эх орноо орхиод Австральд ирчихлээ. Шинэ улсад тасан зохицох, соёлын ялгыг мэдэрхээс эхлээд бид өөрсдөө энд хөлөө олох гэж маш их олон даваагүйгээ сорилтуудаа нүүл хурдлагдав тийм ээ. Тэгэхээр энэ үед хосын харилцаага хувь хүний сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүдээ орхигдуулж болохгүй тийм ээ. Амьдралын хаар цаар асуудлаас болоод тэр яг орхигдох гэдэг. Тэгвэл энэ бүх сорилтыг бид нэр яавал амжилттай давах бай.
0: Хэдүүлээ амжилттай давхын өмнө хэдүүлээ юу бас тэр ямар ямар сорилт үүсэж байна гэдгийг нүг ойлгон гэдэг чинь нүг хамгийн том чухал даваа байгаад байна. Яаж амжилттай давхынхаа өмнө хэдүүлээ яг багцлаад тэр одоо хосуудын хувьд ямар сорилт үүсэж байна, эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний талаас нь бас ямар сорилт үүсэж байгаа гэдгийг ярилцсан зүйтэй байх. За тэгэхээр хосууд байна одоо гадаад улс орн шилжин суугаад одоо тэ нүүж ирсний дараагаар хамгийн ихэнх тулгардаг асуудал бол одоо ганцаардлын хавхан дундад. За тэр нь юу вэ гэхээр монголч нөө хүмүүс нэг аав ээж ах дүү найз нөхөд хамаатан садан гэр тэ нийгмийн хүрээлэл аягүй их байдаг. Гэтэл ингээд Австральд одоо нүүж одоо шилжиж суурсны дараагаар бол тэр нь ер нь бол ихэнхдээ байхгүй болдог тий. Тэнгүүд одоо биенийхээ асуудлыг одоо бид нар чинь жишээ нь ажил дээрээ болсон асуудлаа нөхөртөө ярьж болж юм эсвэл найзуудтай ярьчих болж юм тий. Энд болохоор тийм бүрээ байхгүй учраас амьдралд тохиолж байгаа бүх асуудлаа хажуудаа байгаа хостоо ярьдаг. Бүх юмний стрессийг одоо хос нь сонсох хөстөө болчихно гэсэн үг байхгүй юу? Тэнгүүд тэрнээс олболоод одоо хосоосоо залхах буюу одоо burn out болж эхлэх магадлалтай. Оо энэ юм дандаа стресс, дандаа л одоо болж хүч байгаа юм байхгүй дандаа тэр нь ч болохгүй, энэ нь ч болохгүй гэж burn out болоод хосоосоо залхаж эхэлнэ. Энийг бас хосууд мань бас анхаарч явах хэрэгтэй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор хосын харилцааны тэгших юм одоо алдаж гэж эхэлж байгаа. Монголд байнгуд ч нь болохоор бид нар одоо за ихнэр нөхөр хоёулаа ажил хийдэг, хоёулаа ажил орлого болдог гэл те. Эдийн засгийн хөвдөч тэр нийгмийн оролцооны хөвдөч тэр ерөнхийдөө ингээд тэгшинтэй явж исэн чинь одоо нүүгээд ирсний дараагаар одоо тэрэнд нь алдагдал үүсдэг. За хин нэг нь ажилгүй байх, хин нэг нь гэртээ сунах шаарлалтай. Одоо нэг оюутны бизнесээ болоод хүмүүс нөө цагийн хязгаарлалттай болоод л шүү дээ. За тэгээд их баг цагаар ажиллаж байгаа тоолботой нөө санхүүгийн тэгш бус байдал үүсдэг л шүү дээ. Одоо нэг нь би ажил хийж чинь, би ядарч чинь. Одоо нөгөөх нь гэртээ суугаад ингээд хүүхдүүдэд хараад ихэнхүүд гэрээ ажиллая хийгээд бас стресстэж эхэлнэ. Тийм болохоор яг энэ одоо нөгөө тэгш нь алдагдчих байгаа үед асууд маань ер нь бол одоо өөрийгөө алдах буюу loss of identity гэдэг гашуудлын үеийг давж идэг. Гашуудл гэдэг ярангууд одоо өө хайртай дотны хүний алдхаар л одоо гашуудддаг гэж бодоод идэг. Гэтэл гадаадад ирсэн хүмүүс маань хувь хүнийхээ хувьд өөрийгөө алдаж эхэлж байгаа тийм үе байхгүй юу? Одоо нөгөө хүрээлэл байхгүй, ажил байхгүй, тэгээд ажил хийх мэдэхгүй байх юм бол тэгээд энэ боломж нөгөө нэг гашуудлыг улмал одоо хөндрүүлж эхэлж байгаа. За тэгээд энэ гашуудл гэдэг мэдрэмжийг нөгөө нэг ярихгүй болохоор яг энэ одоо би ингээд гашуудж байгаа юм байна. Надад би ийм олон юмнуудаа алдсан байгаа юм байна гэдгийг үлийн зөвшөөрснөөр дараагийн одоо энэ асуудлыг яаж даван туулах вэ гэдэг үг байгаад байна. За мөн одоо хосууд маань одоо тийм нэг нь ажилд орвол нэг нь хилээ сургал амар хүртээ бод гэлэнгүүд нэг цэрэг байгаа хос маань одоо нэг тийм тодорхой байдлыг атаах хэрэгцээг гэсэн уурлах юм шиг нэг өөрөө сурч чадахгүй байгаа одоо өөрөө хүрээлэл үүсгэж чадахгүй байгаа да ингээд уурлаад хүндэт хилдэг. Тийм болохоор одоо хүн болон өөр хурдаар одоо дасан

0: өсгөө гэдгийг бас ойлгож, одоо хэрвээ нөгөө орчин хилээ сурахгүй байх юм бол гадуур гарч одоо хүрээлэн үүсгэж чадахгүй юм бол тэр талын бас бунтж байх хэрэгтэй. За тэгээд харилцааны төлөв хэм маягт бас өөрчлөлт орж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүс чинь Монголоос ирэхээсээ өмнө болохоор Австрали бол яах вэ? Хоёулаа ирээдүйд яах вэ? Одоо тийм эсвэл мөрөөдөл юу вэ? Ирээдүйн зорилго юу вэ? Тэгэл амар гоё нөгөө нэг хамттай ингээд нөгөө бие биенээсээ урам авах тийм яриа үсгдэг байсан бол хаана амьдрахгүй, хаана ажил болохгүй гэж өдөр тутмын нөгөө нэг яриа л шилжээд эхэлдэг нөгөө нэг амар гоё хүсэл мөрөөдөлтэй зоригтой байсан тийм нөгөө нэг ярианууд чи өдөр тутмын ийм жижигхэн нөгөө нэг даалгавар гүйцэтгэх хэвээр ийм яриа л хувраад ирэх юм бол ямар ч тийм нөгөө нэг амьдралын хад жагсаал гоё баяр баясгал гэдгийг нөгөө мэдрэхээ байгаад эхэлчихдэг тий. За тэгээд бид нар нөгөө хоёрдогч хэлээр ингээд нөгөө нэг ярина гэдэг чинь маш их стресс болж байгаа гэдэг ойлгодоггүй нөгөө эхний хэсэгхэн хугацаанд одоо тийм 1 2 3 жилийн хугацаанд англи хэлээ сураагүй байгаа хүмүүс байна. Энэ нь маш их стресс өгч байгаа. Тэрийг нөгөө анзаардаггүй. Тийм болохоор эн чинь бас ингээд нэг тарих ингээд өдөр тутмын шинэ мэдээлэл гадаад хэлээр аваа. Тэрийгэ гадаад хэлээр буцаагаад хэрэглэх ёстой гэдэг чинь өөрийн ятарганд оруулж байгаа шүү гэдгийг бас сайн одоо анзаарч явах хэрэгтэй байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн одоо том сорилт бол эцэг эх байх, хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх талаас бас маш их стресс үүсэж байна. За тэгээ одоо энэ нь бол одоо соёлын ялгаа үүсэж байна тийм. Монгол эцэг эхтэй байгаа австрал соёлоо хүмүүж байгаа юм шиг тийм. Тэнгүүд хүүхд эцэг эх хоорондын харилцаа холбоо алдагдаад нөгөө connection гэдэг юм байхгүй болоод үл ойлцол үүсэж байна. За дээрэс нь эцэг байх, их байх гэсэн нөгөө ялгаа үүсэж байна. Одоо зарим гэр бүлд одоо аав нь тий илүү монгол уламжлалт хэм маягаар одоо өглөө талах борц хэдүүлж өгч гэдэг юм тий. Зөвхөнгүүд ээж нь болохоор эсвэл өглөө нь сериал үгүй явуулчихдаг юм. Аль нэг хосны илүү нөгөө монгол уламжлалт хэм маягаар хүүхдүүдэд хүмүүжлээд эхлэх нь нөгөө хостойгоо бас нөгөө ярилцахгүйгээр хийх юм бол асуудын харилцан бас нөлөөлж эхэлдэг байна. Ийм одоо сорилтуудыг асууд минь одоо байгаа гэдэг нь бүлээн зөвшөөрөөд яаж даван туулахыг гэдгийг бас харах нь зүйтэй лөө.
1: Тэгвэл энэ үед одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс юм бас ялгаа байдаг гэж сая дурдчихсан тий. Тэгвэл бидний сэтгэл зүйн ялгаанд яг юунд дэр илэрдэг вэ? За магадгүй асуудлыг бас давж туулах арга нь энэ ялгаатайгаа холбоотой өөрөөр байдаг баг тий. Одоо хоёлаа жоохон бүсээр нь ялгаад ярилцвал.
0: За тэгээд эмэгтэйчүүдээс хэлчихье. Эмэгтэйчүүд маань одоо гадаад улс орн шилжин сурчны дараа бүх ер нь бол нийтээрээ ер нь сэтгэл гутрал, сэтгэл төвшөл одоо жирэмсэн болон төрсний дараах үеийн сэтгэл гутралд өртөг магадлал ер нь бол маш нэг эрсдэлтэй болоод эхэлчихэ. За тэгээд австралд одоо гадаадад ирсэн эмэгтэйчүүд маань одоо нэг жижиг гэр бүлийн ачаал бүгд тэр юм уран дээр авдаг. Хүүхдүүдийн сургуулийг яах вэ? Хаана имлэгт үзүүлэх вэ? Ямар имлэгэн сайн, ямар сургууль нь сайн гэж асрааны үүрэг ролийг амар их гүйцэтгэдэг хэн. Тэр нь тэр чинь нэгрээ эмэгтэйчүүдийн уран дээр бараг ихэнх ачаар явах магадлалтай болоод эхэлчихэ. За эрчүүдийн хувьд ямар байна гэвэл эрчүүд маань гадаадад ирэхээр ер нь бол нөөцнөл төрлийн сэтгэл гутралд ордог. Нүүд яагаад нүүдний эрэгтэй өмч нь багшаага ярьдаггүй те. Тэгээд энэ нөөцнөл сэтгэл гутрал маань юугаар илрээд ин гэвэл нэг төрлийн догтолтоор илэрнэ. За ингээд арх сэтгэлдээ тогтолцдог хүмүүс байж болж юм те. Мөрөөдөд тогломонд тогтолцдог хүмүүс энэ одоо Австралид бол ер нь бол манай Монгол залуучуудад бол маш түгээн мэл байгаа зүйл бол одоо гэмблинг гэдэг мөрөөдөд тоглоомд маш их байна. Аа дээрэс нь нөгөө нэг эгтэн янзын тоглоомд бас тоглоддаг тийм компьютер тоглоом, видео тоглоом, олон цагаар тоглоод байна гэдэг чинь ингээд бантлалт байгаад байна гэдэг маань цаагаараа ямар нэг стресс бас яваад ах магадлалтай, сэтгэл гутралж байх магадлалтай гэдэг байхгүй юу? За тэгээд ирчүүд маань яагаад ийм нөгөө сэтгэл зүйн одоо асуудалд ороод ийм нэгэнгүүд хамгийн их нийлжинд мэрэгжил одоо нийгмийн статус буюу нэг нийгэмд эзлэх байр сууриа алдсанаас болоод асуудалд ороод байгаа байхгүй юу. За тэгээд яагаад гэвэл манай Монголд одоо тий банкнд ажиллаж исэн, эмнэлэгт ажиллаж исэн одоо тий төрийн байгууллагад ажиллаж исэн тодорхой хэмжээний одоо нийгэмд эзлэх байр сууриа эзэлсэн байсан хүмүүс маань энд ирээд ямар ч хамаагүй ажил хийж эхэлж шүү дээ тий. Одоо барилга дээр ажиллаж гин, хоол үргэлт хийж гин, тэгэл одоо хийж болох бүхий л юмыг хийж эхэлж байгаа болохоор мэрэгжил одоо нийгэм дэслэг байр сууриа алтан гэдэг нь өөрөө нөгөө түрүүний нөгөө гашуудлыг ярьсан. Тэр гашуудлын үе давн тулахын тулд нүс дотлт бүлтэд маш их өртөж гин. За мөн ер нь бол эрчүүд чинь ингээд нөгөө нийгэм дэслэг байр сууриа статусаа алдчихсан болохоор тэрийгэ нөгөө эцэг байх гэсэн нөгөө үүрэг ролоор

0: сэлгэж нөх хатгалж авч үлдгэн. Австрали ч одоо барууны соёлтой нийгэм байхад ч одоо Монгол уламжлалт хэм маягийн хадгалтай хичээгээд байхаар ингээд нэг эсрэгцэл үүсэт байхгүй яг ингээд нэг дасан зохицох биш одоо австрал соёлын эсрэг зохицоод байхаар өөрт нь бас илүү нэг ачаалал болж ирдэг. Тэрийгээ нөгөө нэг ойлгож мэдэхгүй бол бас ингээд сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудалт орох магадлал нэмэлт явчих байхгүй.
1: Тэгвэл энэ үед би одоо эхнэр хүний хувьд эр нөхрөө яаж дэмжих вэ? Яаж харьцах ёстой вэ? Хоёлаа сая асуудлуудыг нэгдлээ ярьлаа. Тэгээ одоо хоёлаа жоохон гаргалгаа тал руу яриагаа хандуулбал
0: хамгийн ихний хийх зүйл юу вэ? Ер нь бол бид хоёр нэг баг юм гэдгээр нэг хүлэн зөвшөөрч ямар асуудал байна? Хоёлаа энэ яаж даван туулахгүй гэдэг талаас нь хамгийн ихэнд харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө нэг одоо ингээд гадаадад ирэх шийдвэрийг аль нэгэнд төрүүлж гаргадаг тиймээл хоёлаа яах вэ хөө гэж аа хамтаа яриад энд ирсэн байдаг. Тэнгүүд нөгөө нэг одоо маргаан үс үйл ажиллагаа үүсэх стресс дорхороо нөгөө чамаас олж энд ирсэн шүү дээ. Чи л амаа энд авчирсан биз дээ. Гэхдээ нөгөө нэг хосыгоо буруутгаад хэлдэг. Тэнгүүд чинь уул нь бол тулгарч байгаа асуудал нь болохоор энд ирээд хоёлаа стресс чинь гасан зөвсөх гэж хичээж байна. Хоёлаа нэг яаж даван туулахгүй гэж шийдхийн орно. Шууд нэг нэг хэсэгээр ингээд нэг буруутгаад хэлсэн мэт нөгөө асны яг өөрийгөө хамгаалахын тулд бас л нэг юм хэлэн тээ. Эм чин тэгээд нэг хэрүүл маргааны битээх улам илүү их магадaltaй болоод эхэлчихэж байна. За тэгээд асуудлын эсрэг хамттай байхын тулд яах хэрэгтэй юм гэхээр одоо юунд бол зэрэгцэд суух нь хамгийн зөв одоо нэг сонголт гэж байна. Хосууч нь болохоор нөгөө хоол моол идэхтэй ч юм уу тээ. Би нөх өөдөө сараа суучдээ штэ. Тэнгүүч нь ингээд нөгөө нэг нэгнийхээ эсрэг гэсэн мэдрэмжийг илүү дамгуу болгодог. Тэгэхээр хэрвээ ингээд асуудлыг ярих чинь хоёулаа зэрэгцээ суугаад дундаа нэг цаас тавиад за хоёулаа энэ юм ийм асуудал байна. Хоёулаа яаж шийдэх вэ гэсэн нэг тийм аргаар одоо бас ярилцаа сууж болж байна. За мөн нөр асуудлуудыг ярихгүй цагтай болмоор байна. Яагаад гэхээр одоо нөгөө гадаадад ирэхээр нөгөө migrant identity гэдэг нь цагаачлагч гэдэг талаас нь амар их өөрийгөө хүлээж авдаг тийм. Виза явах уу, сургууль явах уу, ажиллаа явах уу, банкаа явах уу гэж нэг хоорондоо ярьж байгаа. Дандаа нөгөө нэг энэ цагаачилж ирсэнтэй холбоотой асуудлууд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө нэг хос гэсэн нөгөө нэг identity байхгүй чинь carbon identity. Хамтдаа юу хүсэж мөрөөдөж ийсэн юм? Хамтдаа ямар сонирхолтой юм? Хамтдаа юу хийх дуртай юм? Одоо хэрхэлдэх цаг байна уу? Хамтдаа алхах цаг байна уу? Тоглох цаг байна уу? Тэ? Одоо хоёр хоолоо хийхдээ хамтдаа гоё хөвгөлдөх тийм цаг байна уу гэдэг чинь одоо нүүж ирсний дараа бол бараг л байхгүй ч яг тэр хоёулаа л нэг гасан цогцгой л хоёулаа л уртхаа хийгээл яваадаг бол зөвхөн хамттай байдаг. Хоёулаа хамтынхаа ирээдүйг яри, сонирхлыг яри, хоббиг яри тийм бүр цагийг одоо тогтмол гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. За тэгээд хамгийн анх дурдсан нь ганцаардлын авах гэд ярьчихсан тийм болохоор тэр авахнаас яаж гарах юм? Хоёулаа хоёр талд ер нь бол ихнэр болон нүхний тусдаа хүрээлэл үүсгэх хэрэгтэй. Ингээд нөгөө нөхөр эхнэр хоёр хоорондоо хэрэлдэхэр ингээд бусдад ярих гэхээр бас л ингээд санаа зовлтыг хиндэ ярих үү гэж тэгэл ярихгүй юм л гоцоо хатгал чинь. Тэгэд үнэхээр тийм ярих хүн байхгүй нийгмийн хүрээлэл үүсэх байх юм бол одоо энд Австральд бол маш олон байгууллагад өргөн сэтгэл зүйн зөвлөгөөтэй тийм мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй ярилцах хэрэгтэй. За мөн тэгэд аль нэг хос нь төрүүлж илүү дасан зохицсон гэдгийг юу нэвтрэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд нэг нь ингээд ажилд оролцох нийгмийн хүрэлээ үүсгэж эхлэнгүүд тэгээд бас жоохон гүнхэтэй гадаа шүү. Тэнгүүч нөгөө нэг илүү нөгөө нийгмийн хүрэлд орцсон хос мэн нөгөөдхөө тэг би барал гоё явах тийм яхараа ажиргалгүй байна. Бүх юм л гоё явах чинь гэдэг нөгөө барал өөрөө ажиргалтай байгангууд нөгөө хүн заавал ажиргалтай байх юм шиг хичэлсэн тийм нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийн нөгөө хүнээс өглөөгээд. Тэнгүүч нь хүн болгоны дасан зохицсон ондоо болохоор зарим үед одоо тийм нэг нэг ажралтай байгаа нэг үүсгэн гүнхтэй иж болж байна. Нэг эсрэгээрээ байж болж байна. Тийм болохоор хүн хүний мэдрэмж өөр байж болно гэдгийг бас нэг
1: сая хэлжээ. Ингээд дасан цогцох хугацаа бол өөр өөр байдаг гэсэн. Тэгээд арай төрүүлээд хилтэй байсан нь, арай төрүүлээд Австралийн нийгэмдээ орчихно нь, эсвэл арай илүү орлоготой нь гэр бүл дотор эрх мэдэл нь өсөд байгаа юм шиг зүгээр тийм зүйл ажиглагдаад байдаг шүү дээ тий. Энэ бол бас нэг гэр бүлийн харилцааны тэгш биш байдлын үндэс болоод байгаа юм болов уу гэж би харагдаад тий. Тэгэхээр хэрвээ өөрийгөө яг хоцроод байна гэж үзвэл бушуухан хэлээс сурах, өөрийгөө дайчлах бас нэг шаардлага гараад байгаа юм болов уу гэж би харлаа. Тэгвэл надад хэцүү байна. Надад ийм мэдрэмжүүд төрөд байна. Тэгвэл би энийгаа хостоо яаж ойлгох вэ? Өөртөө бас яаж цаг зав гаргах вэ?
0: Хамгийн ихний одоо тий одоо ингээд өглөө зөвшөөр

0: нэг зүйл байгаа тийм. Одоо тэнгууд өссөн мөрөөдөл зориг минь одоо тий гадаадад ирээл амьдрал сайхан болно гэж бодож байсан маань өсөж байсан шиг маань биш байна гэдгийг бас үлээн зөвшөөрөхөд ер нь бол манай хүмүүс цаг хугацаа алдаа. А хүмүүс даван тулаад би яхаад хийж чадахгүй юм гэдэг нь өөрөө өөртөө юм нэг блоккер гэж ингэж жоохон бүр ингэж тийм болохоор бид нар өөрсдөө ч мэдэхгүйгээр ингээд соёл, нийгэм, хувь хүнийхээ хувьд ингээд гашуудж байгаа. Би ингээд нийгэм гэдсэн байр суурь маань энэ дээрээ байхгүй болсон. Найзуудтайгаа уулзаж гарч явдаг хугацаа маань энэ дээрээ байхгүй болсон. Энэ одоо гашуудлын үе сайхан ойлгож эхлэх юм. Остоогоо яаж энэ талаараа одоо тий ярилцах ямар одоо дэмжлэг авах вэ гэдэг хоорондоо ярилцах одоо асуудлыг ярих үе гоёор хиймээр юм л да. Тэнгүүд одоо нэг хэрүүл хийж явах үедээ ч
1: Хэрүүл бол
0: эсвэл ажиллаалаа тий. Хэрүүл хийж байгаа үедээ ч эсвэл ажилласаа эренгүүт нь тий. Өө надад тийм байлаа, надад тийм байлаа гэж тий амар нүг хэцүү байгаа зүйл ингээд яриад эхэлчихсэн шүү дээ. Тэнгүүд чинь нөгөө хүн чинь нөгөө нэг бүрэн хүлээж авч байхгүй үед нь ярьж чагаар бүр хэцүү болоод эхэлчихсэн. Тийм болохоор ер нь бол нүг гоё амралтын өдөр сайхан амарсан өглөө эсвэл өдрийн цайгаа уусан дараа тий гэсэн цаталн энэ чинь нэг тийм нэг тайван уур амьсгалтай орсон үед нь за надад ийм асуудал байна, надад ийм жоохон хэцүү байна, хэлийг нэг яаж тавихгүй гэдэг талаар ямар байна. За хамгийн ихнийх нь бол нуу чинцээ яаж ярих вэ гэдэг одоо нуу суурай босгочих чинь тий. За тэнгүүд хоёрдог нь болохоор би болон надад гэж яриагаа нэг өөр төрөй төлөвлөрүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй ингээд чи чамаас болсон гэдэг одоо нэг чи гэдэг өвөлд болон чи нөгөө хүнийг атаклаад ингээд дайраад байгаа юм шиг өвөлдөр сонсогддог. Тэнгүүд нөгөө хүн маань оо энэ над руу дайрч ин би өөрөө хамгаалах хэрэгтэй гэв юм. Тархич нь бас өөрөө хамгаалах механизм гэж байгаа болохоор өөрөө шууд хамгаалах гэж би гэж байгаа юм би гэж байгаа юм гэж. Тийм болохоор нэг асуудал болж одоо тий хэцүү зүйл байгаа бол чи дандаа гэртээ байдаггүй гэж одоо шууд чи гэж атаклахгүйгээр би ганцаараа гэртээ байх үүдэртэй байна тий. Чи найзуудтайгаа гадуур ингээ хүрээлэн үсгээ явчихжээ. Чи шоу үзчихжээ те. Монгол хүмүүстэй зүг ажиллаж гэх юм. Надад найз хүмүүс байх болохоор ингээ би чамд гэртээ байгаасаа гэж ингээ сэт байгаа юм шиг байна. Гэт ер нь бол нүг өвөлбрийг чи тэгжин чи ингээ чин гэх юм. Би ингээ чи надад юм сэтгэл төрж ингээ өөдрөө төвлөрүүлэх юм бол нөгөө асуудлыг яаж таахгүй гэдэг чинь бас нэг арай өндөр болоод эхэлж байна. За тэгээд би одоо чамтай ингээ хамтдаа ингээд астрал ирсэн одоо тий гадаадад ирсэн. Тэгтээ надад одоо ямар хэрэгцээ дутаад байна? Одоо сонсогдох хэрэгцээ, хайрлагдах хэрэгцээ, халамжруулах хэрэгцээ, одоо ойлгогдох хэрэгцээ. Зөндөө олон хэрэгцээ байгаад идэг. Тэрийг нөгөө зөвөр илэрхийлэхгүй болохоор л нөгөө нэг хэрүүл маргаан болоод үйл ойлголцол боллоо. Тэгээд нөгөө нэг ярилцаж ойлголцохоос илүү нөгөө хоёр тишээ зүгтээгэл хэрүүл их байли байли гэж хай явчдаг. Тийм болохоор яг нь ирчүүд талаас ирчүүч нь илүү нөгөө нэг блог толгой нь илүү сайн ажилладаг, блог тарих нь илүү сайн ажилладаг гэх тэгэд идэв чинь тэнгууд ингээл эмгтээчүүд ингээл сонсогдохгүй юм аа зүгээр сонсуулчихгүй ингээл өдөр тийм юм болсон юм болсон гэж жоохон стресстэй юм ярихаар ирчүүд минь болохоор үтгчээч бодогч гэдэг нэг заавар зөвлөгөө шийдчихгээд асуусан. Тэнгүү тэн дээр нэг үг ойлголцох юмсэн. Тэгэхээр эрчүүд мань илүү зүгээр сонсох. За чамд ямар юм хэрэгтэй нь одоо тусламж хэрэгтэй нь. Асуудлаа шийдэхгүйсгүй зүгээр би зүгээр сонсоод аа ингэж сууж явах уу гэх. Тэрийг бас хоорондоо нэг одоо ойлголцоо ярилцдаг баймаар. Одоо эмэлтэн те. Чи одоо миний ярих юм зүгээр сонсон шүү шийдэхгүй шүү ойлаа гэж
1: хэлж байгаа те.
0: Тийм байна. Тэгээд астралд ер нь бол маш олон төрлийн байгууллага нэг төсөлд зөвлөгөө өгдөг гэж ярьчихсан гөрөө. За тэгээд жирэмсэн бол төрсний дараа байгаа бол эсвэл эрэгтэй хүн бол ээж хүн бол одоо эцэг эх бол гэж маш олон төрлийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор тэр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага болон ер нь их төлөв сэтгэл зүйн төлөв үзүүлдэг байгаа. Тийм болохоор энд одоо астрал үсэг байгаа монголчууд мань ер нь санаа зовлгоор тэр иймэрхүү төрлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ өнгөө авч тэрийн сайхан ашиглаад одоо сардаа нэг удаа 2-7 нот нэг удаа ингэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад явах ер нь боломжтой байгаа. Тийм болохоор монголчууд ер нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарал иймэрхүү төрлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгийг ашигладаг байгаасай гэж маш их үстэй бэ.
1: Энийг хаанаас авах вэ? GPT-тэй илүү эхний алхам юу авах вэ?
0: Хамгийн ихний алхам бол мэдээж GPT-гээ холбогдож болно. Эсвэл зүгээр Google-д ч бас ашигласан болно ш. Миний эргэн тойрон одоо

0: ийм төрлийн сэтгэлзэн зөвлөгөө өгдөг ямар байгууллага байна гэхэлгүй өглөөс юм бол одоо гаргаад өгөх сайхан нөгөө чат GPT юм тий. Миний эргэн тойронд миний амьдарч байгаа дүүрэгт ямар төрлийн байгууллага сэтгэлзэн зөвлөгөө өгөхгүй өгдөг вэ гэж хайхад л ер нь бол гаргаад ирэх байхгүй юу. Тэгээ тэр бүх байгууллагч нөгөө улсаасаа гүйцэлтэй аваад явж байгаа болохоор ийм төрлийн үйлчилгээ юм бүгд өнгөө байгаад байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь жирэмсэн бол одоо панда гэдэг байгууллага панда perinatal and antenatal depression anxiety бас ингэ нэг төсөн жигчлэгийн зүйлдэг COPE гэх байгууллага байна. Одоо бүр үнэхээр ингээд амиа орлох талаар бодоод ингээд тий би одоо хүчвэл одоо ингээд миний асуудал шийдэгдэхэд байна гэсэн бүр тийм crisis мэдээ байгаа бол одоо lifeline гэх байгууллага байна. А тий хэлний мэдлэг байхгүй гэх юм бол одоо энд Australian маань одоо translation and interpreting service гэх TIS National гэх байгууллага 131459 дугаараар залгаад Монгол хүндтэй ярэ, Монгол орчуулагч авъя. Тэгээд lifeline руу холбоод өгөөч гэхэд холбоод өгөх боломжтой байна.
1: За тэгээд хоёлаа нэвтрүүлэх эхний дугаарыг өгөр өндрлээ. Үргэлжлүүлээд хоёлаа дараагийн дугаартай тэгвэл ер нь хосын харилцааны эрүүл мэнд ямар үед одоо харилцаа муудаад байна, ямар үед одоо нөгөө red flag асаад байна гэдгээ мэдэж авъя. За бас ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй нүүр тулгараад байгаа бол яах ёстой вэ гэдэгт илүү төвлөрч ярилцъя. Тэгээд хоёлаа хэсэг хугацааны дараа эргээд холбогдох.
0: За
1: түрүүштэй.
2: SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
3: SBS аудио аппликейшнийг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой.
2: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
4: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie podcast австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй инээдээр сургамж авах подкаст.
5: Сайн мэцхан Space Mongolia-ийн сонсогчдоо алдаанаасаа суралцсан цувралын маань шинэ дугаар орж байна. Энэ удаад бид нар Bridge Blue Immigration агентлагийн маркетинг албаны ажилтан, боловсролын зөвлөхөр ажилтан уран төгстөөр ярилцах гэж байна. За Юка гэвэл одоо манай Facebook-ийн хэрэглэгчид илүү сайн мэдэх байх гэж бодож байна. За сайн уу?
6: Аа сайн уу ундраа. Өдрийн мэнд. За мөн SBS Mongolia-гийн сонсогч болондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
5: Маш их баярлалаа. Юка чамтай уулзсанах би чиний хийдэг гоёгоо релидэд дуртай шүү гэдгээ хэлчихье. Ялангуяа хүүхдүүдэд амттай, хоёрхон орцтой, бүрхэн амттай хийж өгье гэдэг видеонуудад би амар дуртай.
6: Оо тийм үү ямар гоё юм. За баярлалаа.
5: Би зарим нь бас дагаж хийж үзсэн. Айгүй хөөрх юм билээ. Obvious-тай, банантай, хөөрх амтнуудыг бас хүүхдэдтэй хийж өгдөг. Чиний жороор хичээлээ.
6: Оо, ямар гоё юм. Баярлалаа.
5: Bridge Blue-ийн хүн орчин гэхдээ хүмүүс магадгүй видеотой холбоотой зүйл ярих юм бол гэсэн хүлээлт өгч магадгүй. За, гэхдээ манай одоо энэ цувралын маань сэдв бол бид нар алдаанаас суралцъя гэдэг одоо сэдвтэй. Тэгэхээр бид хоёр виз гэхээсээ илүү за уран төгс гэдэг хувь хүнтэй ярилцахаар шийдсэн юм аа. Тэгээд Австралид танай гэр бүл хэзээ ирсэн бэ? Ямар зорилготой ирсэн бэ? Хоёлаа эхлээд чамтай сайхан танилцаа. Тэгээд хоёлын үндсэн сэдвээр орох уу?
6: За тэгье. За яг анх 2014 онд нөхөртөө хүүхдтэйгээ хамт Австралид иржсэн. За ирсэн яг зорилго нь болохоор мастертаа сурахаар иржсэн. За тэгээд одоо ингээд бодоход 11 жилийн өмнө байна. Тэгээд айгүй их цаг хугацаа бас өнгөрчээ одоо ингээд харахад. Тэгээд тухайн үедээ болохоор яг мастерд сурах байсан чи яг миний хэлний одоо мэдлэгийн түвшин яг шалгуурыг бол хангахгүй байсан болохоор би хэлний бэлтгэл дээр нэмэх нь мастердгээ сурахаар ирсэн. За тэгээд Graduate Certificate in International Business гэдэг ангийг бол Central Queensland University-г төгссөн. За дараа нь Master of Commerce-ийг Charles Sturt University-г бол төгссөн. Яг анх ол Сиднейд ирээд Сидней хотод амьдраад байж байгаа тухайн үедээ яг ээж маань ерөн хүнд өвчтэй байсан. За илэгний хор тавдрын сүлийн шатгээд за тэгээд яг ээжигээ хагалгаанд оруулах гээд Монгол төр зур очицсан байх үед маань ковид гараад тэгээд ерөн бол Монголд гацаад тэгээд сая 2024 онд буцаад Австралид ирсэн. Тэгээд яг ирээд нэг 2-3 7 хоногийн дараа ч юм уу да яг Bridge Blue-д ажиллаж эхэлсэн. Brisbane хотыг хариуцаад.

0: Манайд 11 жил амьдарсан энэ хугацаанд чи эргэж хараад магадгүй нэг энэ зүйлийг би алдсан байж магадгүй. Гэхдээ эргээд засчихвал бусдад бас хэрэгтэй юм да, сургамжтай юм да гэж бодсон зүйл юу байдаг вэ?
1: За яг энэ хугацаанд гэхээр яг энэ сэдвийг бодохоор надад ер нь нэг орж ирж байгаа одоо санаач гэх юм уу, ер нь би яг энэ талаар хүмүүст нэг хэлхэнсэн, за нэг битгэнсэн, видео хийхэнсэн ч юм уу гэж боддог байсан. Энэ юу вэ гэхээр тэгэхээр яг түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө манай ээж хүнд өвчтэй байсан. Энэ талаар ярихаар ээж маань яг өнгөрөөд одоо 3 жил 10 болж байгаа. Гэхдээ тухайн үед бол элэгний хорт багтар гэдэг өвчин нөр яг оншлогдоод 12 жил бол болж исэн. Тэгээд яг энэ онштойгоо айгүй удаан жил амьдэрсэн. Ер нь бол айгүй мундаг хүн байсан. За тэгээд манай анаа яг Канадад амьдардаг. Манай ах Австралид амьдардаг. Бид гурав тэгээд ээжигээ ер нь бол үзүүлэхгээд Монгол руу ингээд байнга очдог. За тэгээд им тарианы мөнгө ер нь гээд гэр бүлийн нэг хүн өвдөхөд яг тэр өвчин гэр бүлийн бүх гишүүдийн өвчин болж хувирдаг. За тэгээд яг бүх хүмүүсийн санхуутай бас холбогдож ирдэг. Тэгээд бид гурвын зүгээс ингээд байнга им тарианы мөнгөний ингээд явуулна тэ ээжийн эмчилгээг таслахгүйгээд байнга ингээд ээжигээ асардаг байсан юм аа. Тэгээд эмчлэгт Монголд очиж эмчлэгт үзүүлнэ. Тэгээ яг нэг өглөө би ингээд өглөө 6 цагт хичээлдээ авах хүмүүс ирсэн чинь надад нэг мессеж ирсэн чат. Тэгээ миний нэг юу нэг танил ихчээс маань ирсэн байсан. Тэгээ тэр яг чат ямар чат байсан бэ гэхээр намайг чи ингээд гадаадад гой байгаад ингээд ээжигээ атахгүй байна. Өвчтөө ээжигээ устарсангүй хүнд ол итгэх ихнийг л удаа утна. Тэгээд өөрийгөө ингээд бодоод байгаадах юм. Тэгж чахаар яагаад ирэхгүй байгаа юм гээд намайг ийм нэг зэмлсэн. Та буруу шаасан ч гэх юм уу нэг тийм чатыг би ингээд уншиж эхлэнгүүтэл би бүр ингээд өөр ирэхгүй ойлаад. Тэг ингээд бид нэг чатыг ингээд уншиж дуусан тусдлаа ингээд бүр ингээд нүлэмсээ барьч чатаагүй амар их ойлаад. Тэгсэн яг одоо ингээд надад ярихад ч гэсэн бас амар яг тухайн ингээд мэдрэмж орж ирээд амар хэцүү байна. Тэгээд би ингээд би бол нэм биш штэ би ингээд ээжигээ те дандаа асартаг ингээд ээжтэйгээ ингээд холбоотой байдаг юм тарианд туслах юм байж хат ягаад намайг ингээд юм уу охин те ийм байдлаар ингээд хантаж хэлж байгаа юм бол гээд би бүр ингээд амар имзгэлжсэн. Тэгээд дараа нь бат яг манаа нэг оюутан дээр бас яг нэг иймэрхүү кейс юм гарсан. Тэр нь яасан бэ гэхээр бас яг энд байх үед нь ээж нь нас ороод за тэгээд яг Монголд очиод бас нэг иймэрхүү байдлуудтай нүрд тулсан те хамаатан сатамаат ингээд тэгээд над дээр ирчээд би яг юм бизнесийн зөвлөгөө авахаас илүү яг зүгээр л хувь хүнээсээ би өөртөө чи ярих гэсэн юм аа юга ягаад тэгэхээр надтай адилхан зовлонтой болохоор намайг илүү ойлгох байх гэж бодоод тэгээд тэгээд ингээд яг яриад юм сонсож байхад би ингээд бүр ингээд яг ойлгох гад бас ингээд нүлмэс гарч ирээ тэгээд ойлаад ингээдчвэл нөгөө хүмүүс маань хэцүүдчих байх гэх тэгээд битүүр ингээд тэрвэрлдэ амар гоё яриад салж исэн байхгүй юу. Тэгээд бас яг сая нэг хэдэн хоног өмнө бас нэг найз маань ээж нь нас ороод тэгсэн тэгээд ах дүүнээс нь бас чи ингээд өөрө гадаад дотоод амьдэрдэг гэж ээжигээ гадагшаа эмчилгээнд даваад явсангүй миний тэрэг аль бас нэг юм одоо буруутгсан ч юм уу те тиймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд хилээд бас ингээд сэтгэлд нь сэв суулгасан байсан. Тэгээд яг энийг би ингээд хүмүүст бас энэ талаар нь бас нэг ярьж хэлвэл зүг бэдэмэн да яг тэгэхээр надад бас тулгамдчихсан бас эрин төрн ингээд хэд хэд хүмүүс тулгамдсан болохоор энэ сэдвийг бас хүндэх шаардлагатай байна гэд утсан. Тэгээд миний гол хэлхийг зорьсон зүйл маань юу вэ гэхээр хэдий ингээд гадаад улсад те ажиллаж амьдарч ингээд байгаа монголчууд яг ингээд байж байгаад нэг гоё дураг хийх бичлэг хийхээр нь битгий тэр хүмүүсийг ингээд дүгнж харж байгаасаа тэр хүмүүс чинь ингээд одоо хол байгаа хүмүүсийн хувьд одоо муу мэдээ сонсох хайртай гэр бүлийнхэн тий ээж аав ах дүү их чинь байдэ найз нөхдөчсэн тэр муу мэдээг сонсох бол бүр үнэхээр хэцүү байдаг. Ба тэгээд яг тэгэж шаналж ингээд хамт ингээд зовж явах үед нь нэмээд одоо ингээд чи ингээд тасрахгүй байна. Чамд чи өөр ингээд боломжтой гой газар үжиж трийг ингэсэнгүү энийг ингэсэнгүү одоо хувийн жаргалаа хөөгөөд ч юм уу яг энэ өнцгөөс харж ингээд хин нэг нэгэ гондоож сэтгэлийн сэтгэх үгнүүд битгий хэлж байгаасай гэж бүр нэг хэлмээр санагдаад ирсэн юм аа. Тэгэд миний зүгээс болохоор яг өөр тохиолцоод энэ сэдвийг бол илүү ярмаар санагдсан.
0: Тийм байх тий. Нэр хүмүүс нэг гадаадад амьдарч байгаа гэхдээ аюу жаргаж байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ бид нар Монголд байгаа өвчтөн хүмүүсийг эмчлүүлэх мөнгөний энд ажиллаад явуулдаг бас нэг их ус өрн төр байдаг шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бас яг тэр хүмүүсийг харж байгаа шиг тийм амар их мөнгө олоод тийм амар жаргаа тань гэвэл бас л ер нь амьдрал тэнцэл өрөмжил үүдэг газар шүү дээ. Тэгээд наан харагдж байгаа дүр төрхний ард юу болж байгааг мэдээгүй ч шүүмжлэхийн сөрөг тал нь бас яг энэ юм байна гэж би бодож харж байлаа.
1: Харин яг үнэ одоо магадгүй хэрвээ одоо би одоо манай ах ихч бидэд ч гэсэн ингээд Монголд амьдардаг тийм ингээд одоо яг өвчтний эмчилгээний зардал бүр асар их мөнгө яригддаг.
0: Тэгэлгүй байхгүй.
1: Хэрвээ Монголд ажиллаж амьдраад байжсэн бол бас яг тэр мөнгөд ингээд олоод тэгээж яг эмчилгээг зарцуулаад яг ингээд яг тэр төвшөнд үнхээр авч явж чадахгүйсэн үгүй бол бас нэг хэцүү. Одоо энд байгаа тултаал нэрэ боломжоор л хоёр ажлын заа зарим монголчууд маань бүр гурван ажил хийж байгаа хүмүүс байгаа тий. Тэгээ дээр нь нөхцөл өндөртөө уурсад заа ингээд сургалтын визаар байж байгаа хүмүүс маань жилийн сургалтын төлбөр 30-50 сая доллар гэж энэ айцугаар амжиргааны зардалтай. Тэгээл Монголд байгаа хүмүүстээ бас нэг ингээд монголчуудын маань нэг сэтгэхүүн нэг хөөрхөн тим юм да. Тэр маань энэ маань гэдэг тий. Юм болго нэг ингээд яг болох гэж зүтгэж явд тем шүү ингээд цаа талтай л гэдгийг бас нэг харж ойлгосой л гэж айгүйх боддог.
0: Юкагийн маань их ч Канадад амьдардаг уянгаа те. Уянгаа Канадад
1: байдаг манай ээ наа
0: те. Байдаг. Тэгээд таарийг харсан чинь нэрээ айгүй төрөх царай төрөх нь адилхан юм шиг санагдсан. Яхаар тэгээд хоёлоо бас сошиал дээр айгүй итгэхтэй бас айгүй мэдснийгээ бусдад хуваалцах тийм хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс юм байна гэж би харж ирсэн бохгүй. Тэр чинь бас айгүй гоё хандлага штэ тийм ээ зөвхөн өөрөө мэдээд ингээ өөрөө хэрэгжүүлээд яваад байхгүй. Бусдад хуваалцах юм хүсэл санагдталтай. Тэгээ би чиний сүулт оруулж ирсэн бас нэг постны хандлагыг би ямар гоё юм бэ гэж харж ирсэн. Манай монголчууд өөрөө одоо ингээд амжилтанд хүрээ зогсохгүй бусдынхаа бас ингэж бодож чирж авч явдаг хүмүүс юм а гэсэн нэг тийм агуулгатай пост хийсэн байсан. Тэр тухайгаа бас яриад хоёлаа алдаа бас оноо гэдэг талаас нь харуул.
1: За тийм ингээд монголчууд манай айгүй хөөрхөн одоо ингээд би чинь өдөрт айгүй олон үед нүцтэй уулзсан шүү дээ. Уулзсан нуцаар ярина над руу одоо ингээд чатаар холбогдно тий. Тэгэл ингээд харангууд би тэр хотоос холбогдчихээн их чинь энэ нэс холбогдчихээн за ирж уулзж байгаа хүмүүс маань болохоор за одоо ингээд ирээд нэг тетэн сар боллоо гайгүй боллоо нэг жил боллоо гайгүй боллоо одоо нэг дүүгээ авчээ тэр ихч маань Монголд юм байгаа тэр ах маань юм байгаа за тэр ахын маань дүү ингээд дөнгөс сая төгсчлөө одоо яаж иж байгаа л ийшээ авчээ өөрөө нэг гайгүй болсон дээрээ энд нэг мэдлэг мэдээлэлтэй болсон дээрээ тэрийг авах гэсэн ингээд ингээд айгүй хөргөн аль нэг хүндээ ингээд заавал туслах гэж орж ирдэг. Тэгэхээр за би одоо ингээд нэг болцлоо тий. За энд нэг ажил төрөлд орчлоо. За нэг сургалтын төлбөр олчлоо. Одоо л нэг нуруу тэнийтэй гэхээсээ илүүтэйгээр за би тэрнийхэн төлбөрийг даач. Би нэг энд нэг хитэн төгрөг байгаа дээрээ нэг боломжтойгаа дээрээ нөгөөдгөө авчих гэдэг нэг юм айгүй хөргөн нэгнээ гэсэн нэг юм сэтгэл яг бусад үндэстнээс илүү яг монголчуудад байдаг. Бүр айгүй илүү байдаг надад санагддаг. За тэгээд монгол хүмүүсийн бас нэг айгүй хөөрхөн онцлог. Яг уу ингээд Монголдо байхаар нэг нэгээрөөс анзаардаггүй юм шиг байна. Бүгдээрээ л байдаг болохоор тэнгууд яг нэг гадаад дээрээд гадны үндэстнүүдтэй ингээд хамт ингээд ажиллаад явхаар манайх ч ингээд олон улсын байгууллага шүү дээ. Айгүй ингээд олон үндэстнүүд ирэнтэй зөвлөгөө авна уулцсан. Тэнгууд ингээд монголчууд маань юу гэмтэй маш нэг хүнлэг За гадныхантай харьцуулахад нэг юм хүндэтгэлтэй тэгээд ийм нэг зөөлөн зан чанартай тэр нь бол амар мэдрэгддэг. Одоо ядаж ингээд ажил дээрээ зөвлөгөө авах гээд ингээд анх удаач хамаагүй те намайг мэддэг ч гэсэн мэддэггүй ч гэсэн орж иртлээ гэхэд ингээд бүх хүмүүстэй мэдлээд те ингээд нэг зөөлөн айдуу тэгээд ингээд мэдээлэл юм өгснээ дараа ингээд талархлаа амар илэрхийлдэг. За тэгж яах яг бусад үндэстнүүдийн хувьд одоо Европ Мовроо одоо за Америк англ мангилчд бол бас л ундраа мэдгээлгүй те те ажилтайгаан Бат нэг өөр штэ ерөн баас нэг жоохон би гэдэг үзэл нь арай хэд өндөр ч юм уу тий. Тэгэхээр нэг монголчуудын мань яг юм нэг илхэмсэг нэг юм халуун дулаан энэ цан чанар нь арай илүү юм шиг санагддаг.
0: Аа. Сэтгэвтэйгээ уйлдуулад хоёлаа одоо нэгэнт энэ migration агентлагт ажиллаж байгаа хүний үед би одоо асуухгүй өнгөрч болохгүй хүмүүс юм бас хүлээж байгаа нэг асуулт байж магадгүй. Манай монголчууд виз мэдүүлэхдээ гаргадаг нийтлэг алдаа юу гэдэг вэ? Чи яг нийтлэг 1 2 гэд нэрлэвэл
1: За тэгээ за нийтлэг алдаа гэвэл хитрхи 50 за ер нь бол яг нөгөө юмныхан хугацааг тулгаж хийх гэдэг. Жонхон нэг тийм одоо алдаатай гэх юм уу? За яг зарим хүмүүсийн маань хувьд бүр одоо 2 өдрийн дараа тий 3 өдрийн дараа виз маань дууслаа гэхдээ бол бүр ингээд сандарцаа орж иртэй гэдэг. За энэ болохоор зарим хүмүүс нь ингээд нөгөө он сараа буруу хараад ч юм уу зарим цай эсвэл ажиллагаа хийж байгаагаар очиндоо гэсээр идэл цаг болсонгүй гэдэг ингээд нөө яруу сандруу ороод ирдэг. Тэнгүүд яг виз мэдүүлэх гэдэг процесс ер нь бол би энийг юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ бол хүний амьдрал, хүний ирээдүг шийдэх нэг процессын алхам гэж бол хардаг. Тийм болохоор энэ дээр байд болох гөнгөн хоймгой болох хэнтэй хүсдэггүй. Тэг ингээд яг яруу орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ингээд маш богинохон тий зарим хүмүүсийн хувьд бүр нэг өдрийн дотор 2 өдрийн дотор сургууль руу нөгөө урилга цахиад урилга аваад за визний материалыг одоо бүртгүүлээд явна гэдэг бол яг тэр өдрийнхөө би ингээд бүх ажлуудаа кэнслдаад зөвхөн тэр хүн дээр яг анхаарлаа хандуулад юмаа хийхгүй бол бүр маш их цаг авдаг ажил байхгүй юу. Тэгэхээр яг ийм чухал ажлууд
0: гэж кэнслсэн тий.
1: Тэгэхээр яг энэ чухал одоо алхам дээрээ Яг ингэж хойш цуух гэдэг. Энэ бол яг түгээмэл одоо гаргаад идэг алдаануудын нэг.
0: Ер нь нэг цагийн тулах гад идэх шүү юм юм.

0: дээр ажил дээрч, амьдрал дээрч ер нь нэг цагийн тулах гэдэг. Визний хугацаа тулах нь гэдэг бол бас арай дэндүү алдаа байна манайхаа. Магаш виз дууслаа гэж орж ирнэ гэдэг бол бас арай арай. Тэгээд
1: баярлалаа. Орон дунд янз бүрийн хүмүүс байна гэх шиг тий. Тэгэл альмирсэр яг нэг иймэрхүү юмнууд бол бас харин гарна.
0: За тэгээд маш их баярлалаа. Тийм нийтлэг бид нар яриад байдгүй хэрнээ сэтгэл дотор нэг юм шарх болоо үлдчихдэг тэр мэдрэмжээ бид нартай хуваалцсанд маш их баярлалаа.
1: За ундраатаас маш их баярлалаа. Энэ гоё подкастаа урьж оролцуулж ингээд сэтгэлээсээ ярилцах боломжийг олгосонд. Тэгээд ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баяртай амжилт.
1: За баяртай ундраа амжилт хүсье.
2: Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
3: Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналд сонсохдоо дандаа баяртай байдгийм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мянбар гарагт гэрээд уулзлаа. Түр баяртай.